0: kärleika. Du kan ikke komme eikjennas av glede, frie, lengma og mildleika, gusk og trofest sprekfyrir fra alder, utan at det er heller andre som produserer tann avvöksen ut her, tann avvöksen som fyrir suttjas og i munnen huggbor, og i munnen taljati, og i munnen lufs, etfer, og så vi er. Så te munnen kan man godt si, og gavun og avvöksen andans.
1: Jeg kan nevna tvei sånne sentral ting som trygg og kærløyka til ekvilja sentralt ut i kristna undervisning, ut i lærerne tja, apostlen og æstene. Trygg tillist mellom gavene kærløyka til tillist mellom avvokst. Man kan si at gava er som så nega du møttekur utanfra, medan en avvokst er nega som kommer innanfra, nega som produserer og lyser lind til karakteren. Som du nevnt. Anker har sagt, hvis du vil ha vite om at trea er sånt, så blir du ikke tega en bor inn i stammene og sende det til et eller annet laboratorium for å tjekke. Du kan bare hente frukten her. Det sier mer enn alt om trea. Hva er tilstandet det er i? Og så ser du at det kan skjøres ved det kristne løven.
0: Ja, at det er en ekkert god mynd som du bruker her. Og jeg sykker at det som akkurat løv eikjennes det av utvendige er nemlig prekker vi på hvordan det ser ut innenfor tjåken om er livet løv som alls ikke eikjennes av hvordan her eikjennom av hos andans så er det her prekker på at jeg har ikke samfunnet vi andan som vi mer er og kærleikje er sjående en oppoffrande tredjeleis og kærleikje som ikke krever noe til fire men som djever og som djever og som djever. Gleie er et år som er nærtenkt kan man godt si av kærleikene så jeg at et menneske som eikjennes av kærleika et menneske som eikjennes av djeva er et menneske som eikjennes av sin gleg god elskar gleian djevare og Ein som kærleiksfullur og fullur av gleði fyrir eisini að finna frí. Það er sama som ein fríur som ikkje er avhengur og heldur ein gleði som er avhengur av umstøðun. Men líka mikið hversu umstøðun eru, svo eikjennir som mitt lúið af frí. Lengmóð, það hefur við tól að gera. Að vera tólun, að ég haldi lunchi út, sjálfum þau neggpressa með lúið, svo er ég tólun. Mildleiki hefur ikkje vi að þeirra gera, det kan ikkje bara nytja fyrir öllum, men det hefur nekka vi styrkja að gera. Mildleiki til að sige her til og ikkje langur. Goska, somleis, trúfeste er et år som kemur fra tryggf. Að vera trúfastur, som er gótt spekføre, er et öll avvers år. Spekføre var brukt om að temja hestar, at þú fekk hesten ui teimar, og du nu var styr hese veldig styrkjene, hese veldig energiene som hesteren heier. Han er stadig som styrkjene, som energiene, som ambisjoner, men nu er han teimen og en nøren. Somleis er det en nu, vi mun ambisjoner, mun vilja, mun styrkje, og i teimen og heller andre gods, og han styrer mer. Og så er det frahalder et år som hever mer av det seksuelle, eller kinslige gjerne, at jeg halder meg fra tog som dolkar mitt liv rent fysiskt og eisne og munni hoksan og så vi er at jeg halder meg regnan fra heimen og halder meg regnan framfri asjon gods og hette nega som eir kommer eikjenn tan tryggvande meir hette hever vi heila gjerne gjerne hette han tilgong til prosessen hver mitt liv fra tog gjerne gjerne tryggvande lykka til fer i grøvna eller herren tygg meg heim den som rattr til en process hver i Jesus Kristus meira og meira lykur og þetta er en process eller en tilgang som tekur all lyfu og kemur ikke så einan eller tveimund döf
1: Hvis vi færre inn i det sørste kapitlet i Galaterbrevet til det satte kapitlet så sørger vi det at han endar typisk som han gjør i nekkunna brøven han kommer i amningun og halsan og til en øyla milde tøvn samanlokna vi til som han annars sier är det sen i brev och någon han lyser där bannisar här som regnar är vittlöja tycken och så fram och tidskilla läser galader kvart av ganda tycken det som vi såg ju satt här kapitle det är en äckvilliga avkjolvsökin personer aposteln Paulus som hever röjn motiver kristallklar motiver och han hever stora och djupa omsorgan för de kristna samkomna

Skrannet nu kjent inn til Borgin. Til Olav og Jøkladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver endo først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, ta merker kvitsona. Satt å sija, veit jeg ikke hvert han øyer leie øysene. Jeg så ikke best hans er navn nevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til munn.

Ein ekvliga gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heilagi ande, som vi døysne seta i samband vi hina fyrstu kvitsunna. Ta vestre, aker, kammerkur, som synkur.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som umynden av heila I antanon. Her ikke lukkligt, her ikke bært dag, her regnar.

Vi færa enda hessa sending vi Kom frigjur av himne Vi teksten hon tja Louis Zachariasen Ter hana kauri under løslu tja Olavi Hatun

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synet til sendingene. Skriva bare Borgin, og så kommer du av synet. Kom vi en og ikke, gjør en av vimmersting, etter at du kan stå med synet. Tilbyr eisene å sende en båt.

Ja, enn en av er hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Ja, jeg har en lyst til til kjære verster. Morgonsendingen her for hun er et prat. Ja, det er noe om en løte, ganske om en 20 minutter eller så. Kan for evne at prata om aktuelle evner, det er som kjenner for som nasjonsend, og jeg som for at prata sammen om ja, kvært og ganske hentere verden, og hvordan vi kunne suttje på her i her i muska. Men og det så for det her var Sindre av antakt, og for å lort etter et Sindre av tonelage. Men aller først så har vi jo hva for å lese ur 4 Timotheus brev, kapittel 1, vi kunne tidsje fra ørende 12. Jeg tatt honom som gav meg kraft, Kristi Jesus, herre åkere, at han råkna med tryggvann og sette meg til tennastene. Med som avurver spottare, et søtjar jo ivergengskropper, men jeg fann miskom. Jeg tog at jeg visste ikke bedre, da jeg og vantrygg gjør det så. Ja, nå er jeg herre åkere vær og metallig stor, vi tryggv og kærlega, og i Kristi Jesus. Det är troverst år och till fullnär värsta vill jag fackna att Kristus Jesus kom i heimen att frälsa syndarar och att heimen är i en störst.

Ja, at han andaktene her vi, som Hans Eriksen har beskrivet, etter nøyot, så hørte vi her at han leger Johan S. Hansen i Elsje til Lutla og han vil da flokk. Ja, at det er så satt som det er sagt, at vi kunne finne glede. Vi leide et glede, vi søknast og Pursue of Happiness leser vi det om ettersøknen etter seg gledene og seg igjen inn i halten og i loven og men det finner vi til Jesus etter så er som her vi skal begynne og torskes her synger vi okken til leiders

Elf Løvende, som kallas for To Leitars. Her har vi et leie, To Leitars. Og hatt av oss og herver som sang for Jokon, og annars hint lovan imiskjer sangere som synger imiske sanger. Og prunalja så bær hessen sangeren og platen er masterens hånd. Det er så Øssur Berghammer som hever skriva år og lært til andre sanger. Ja, jeg har jo spela et lea til at vi får ha et prat om en løsla løte som vi sier vi til kunne gjøre det. Det er veldig aktuelt ved en hånd og fer jo oppløst halvdig jeg og sier sånn som jeg så ikke da og det er også verst at greiene ut hva det er som henter og ja, hvordan skulle vi ut fire halvdagen til alt det her til en god morgen. Og góð spurningar til sárnum sem er ganska tors fyrir að sværa på og til tói að finnst ég svo ég minn enn hann er fyrir að koma inn og om ég alveg húðlega syndrom etir svo við alveg sen hann kemur svo menna lutla lutt men hver kan du svo gera? Vi kunne gossi gera eitt vi kunne gera det som Torsten Mörskur fortellar okkur nir Commit My Life to You at handa lúi okkar yfir til hans hann yfir gjöf okkur til hann það er hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann hann

Hinn rattvise grør som polmen, enda gråhard bera dei avvöks, teir sevju rúk og grøn, til a vittna at herren er rattviser, han klettur múin, Salmur 92:15-16. Eg minnist eina fer et eg les om ein herrans tænara, som kom inn til eina gamla sjuka konu. Hon gramte sig om at hon ikkje langur vær til nekra nyttu fyrir herra. Kundi anki gjera og angastan færa. Ta segi hesin unge herrans tænare vi hana at så var ikk, sanneliga var hon til ståra nytto, tog at hei han var kommet inn til hennara, hei han ofta hørst henne tala om herran, og ta og vikandi alit hon hei honom. Hette er givet honom som en ungun avrøyndun manne dirvi a halda fram i tænastne og i trunn. Han sa at hette var ikkje best verilöjtje ut av med gau døvunum og i løyvunum, men æsene er at det bær oppe til likams evnene for å genga undan. Hetta sama kjenner jeg som enga sjálfur til jeg vitje aldrande folk. Jeg minner sest eklig at jeg einafer kom inn av gulvet til en eldre tjunun, bæg i 8-10 år. Til jeg da tidsi med Jesus og jeg som sønne frelsara av ungdomsåren, og hadde krunt han til Herra ut av løyve og ut av heim. Og i hånden hadde til jeg finnes styrke til åkken alt løyve. Atan fyrir la et løyve i nekvun strøye, men gleden i Herran var en berande totter i løyve torra, saman vi karlægan og torra middelen. Salmaner og i gamla testamente eru okkom öllum sera kærir, men i hav verhåan av at eldre folk er å særlig að gau við hessa solmar som æsni vera kallægir Davids solmar. Men David hefur ikkje skrifa þar allar, hefast hann ægir meginpastin á tæm. Ein orsök til að hessa solmar eru til eldra aftarlegin og særlig að kærir er að innihaldi og í tæmum spennir svo vutt. Innihaldet spenner fra ungdomsarenum og upp i ædlesar. Og tog kjenna vid okkom sjálf attur og i ankrum ædla fløyri av solmunum og trublun lötun, svarun röndun og i gleji lötun.

Velkommen til sendingsina, en forvitneslig fyrtjøkken bøybelna. Og hese senderøyene færa vi saman af fyrtjøkken bøybelna, fyrir jeg får innlitt i dette store og spennende øke som bøybelian.

Vi sier en sending at vi har stått ivel litt i hvordan vi tar av bølka bøkene og bøyplene oppe i åtta parster. Og så tar seg vi et sinter om tydningen av Årgås og om søvnene. Og derfor vil jeg begynne vi at han har stått av jøkkengang at han finner Mosebøkene. Atle han vil ha jøkkengang at alle er nødt til bøkene i gamle testamentet. Men jeg halte til en egen nek, så vi talte om Mosebøkene. Og så gjerne får vi ta jøkkengang av første bok i Bibelen. Men først, som sagt, det er fem Mosebøkene. Fem steg til menning heter en jøkkengang at han har fem Mosebøkene. Mosebøkene begynner vi opprunnen til universet og mannattene. Om samfellet med skaparen og mennesker, om det sinte fikk inngångt, hese bøker sier fra hvordan god virker jeg, om begynner til tjoen og Israel, om store troerheter, om lovene, om ferien i øyemørsene, og lykke til det kommer til marsjet til et lov av landet. For uten dette har Mosebøkene eisende bådskap til det enstakke mennesker og ideer. Fyrsta Mosebok, Genesis, mest i byrjanen, og henda bogen byrjar vi lundardomen om okkar eksistens, okkar samband vi universet og vi skaparen av universet. Her finner vi hulaing etter hulaing om menneskjans tørv. Onder Mosebok, og hese bogen leser vi om søvna til Moses, om postjenar, om det usras folk fortjagn reihava, og da gul gav jødiske tjovene bogen ja sinai. Søvan i Exodus er søvan om det Israels folk kom ut i fralse. Tria Mosebok. Nå til Israels folk er frie ut, må de lære hvordan de skulle leve som et folk som er utvalgt av gode. Og tria Mosebok gjør god følelsen vel utgreinet av fire kjipene, til å halte i samband med rensen, offringer og anna. Og i hese bok kommer nekk fram om låsang, heilagjering og lutne. Fjøra Mosebok. Hette søvann om ödel misstøkjene i øyemørsene, og i hese bog i ödel nye skriva i. En avvaring eller en avminning for okkon som kom attana. Fymta Mosebok i søvann om ta følge i vi gjør seg av nødgjøn til god, og bogen enda vi lyfter noen om alle de skikningar som te få som halda seg nær til god.

0: Fyrsta Mosebok. Fyrsta Mosebok som nevns Genesis av griskon og som merker opprone, sier fra opprone eller byrjan noen til alt utan til god sjølvan som ikke hever nekla byrjan. Hette er fyrsta av fem Mosebokon som i Lukas 4:24 sema var nevnt av loven etter tårreiene. Bogen som oppbytt i holdtrus kapitler gjør okkur enn jøkken og grupande åpenbering av gode, fyrst av ötlun som skaparen av ötlun og opphav til alt. Vi sykja han som en allmåttavann og heilegan god, men eisne som en øyligan god som straffar syndna, ta hon er fullbyggvinn. Vi sykja han, jeg sykja han som en miskunnsamann god, som hever enn frelse og bjergjengar atlan fyrir mannatne. Vi byrja vi grisko åren om Genesis, som er styr opprone. Hetta fer med hoks om året gen. Genene er i arva tilfær som ligger inni og i evarska smavån DNA-molekylen, og som virka og av oss er egenleggar og gengur i arv fra atterli til atterli. Fyrsta Mosebok leter okkur så a sia suttja sindra hesun arvunum og hvui vid som vid ere. Bibla opna vi hesun tignali orunum.
1: Ui upphavet skapte god himmel og gjør.
0: Bibla setter okkur beina vi en anleit til anleit vi ein av største spurningun og i samband vi okkar tilvöre. Nøndarmali om universet, og hetta tema som nekkur vísindamenn hava granska. Størstu listarfolk, høvundar, filmframleiar og filosofar grundu yfir hetta og koma við sínum bogi. Hørði ein sögu om ein kjendan amerikanskan ráðherra som kallas Henry Ward Beecher. Han levde í 1800-talinum og hann hevði vísjan av einum vimmanni som heit Robert Ingersoll. Hese var advokater og var kjenter vui om som Guds avnoktare og kritikare av Bibelene. Men Beecher gavst ångat vi røyna få sin vantryggvande vin omvendan. Og hese vision greide Ingersoll fra en spennende bok etter Charles Darwin som han just hei lise. Og i henne var greit fra hos i alt var vår til utan hjelp fra nøkron gode. Beecher spurte hver kom menneska fra sambar Charles Darwin? Fra æpenum sverre Ingersoll. Og æpenar kom fra? Jo, ter kom fra lagre djórasløvun, og de lagre sette djórasløvun kom fra nøkken oppa til lagre også fra veis, til å kom av nyr og einsella var verer som var formajar i hevnum. Hver kom heve fra spurte Beecher, og heimren sjálfur, og solen, og manen, og stjøttenar. Ingersoll korti hendrinar ut sverre, ter kom bæra. Okkun tørvar ikkje en mystiskan guddan for å kunne forklare hetta. Sætning kvöldu tatt her bare sjóti inn i bókasavnum tja Beecher, fór Ingersoll yfli skrifarabore fyrir hitja narri at ein standand og flottum glópos. Her eisen stjötnar himmelkvöldunum kund suttjast. Han er i hua få ein samaslega sjálfur og atlega til a suttja hver hese var gjördur. Hetta ein standandi glópos hver er framlætt hans burdi hann. Ungin er framlætt hann, segir Beecher smultist. Han kom bara knapplega. Fyrsta Mosebok sier ikke nek om hvordan alt ble til, men sier mer om hver gjør det da. Bogen har en høvesbåskap som kan sies i en og setninge. Menneskjen mangler nek utan god. Edla, menneskjen er ikke heil utan god. Og i fyrste og øren kapitlet leser vi om skabannene.

0: Fyrsta Mosebók, kapittel 1, vers 1 og 2. Vi upphavet skapte god himmel og jør. Jøren var øyen og tom, myrskur var iver djupenon, og ande gods sveimai iver vøtnon.
1: Så vi synes ikke her at god skapte alt, himmelrum i eisen jørene, og at jøren var øyen og utan loiv. Her var ikke land, ikke fjøtl eller sjåarstrånd, en stor jør av vattnet utan loiv. Men så stendte det at gods ande sveimai iver vøtnon, God var i fer vi a gjerra naka. Det næsta som God gjør det var skapa ljós. Vi vet ikke hos lenge at hui skapan strekker seg iver, og at det var nevnt som det er. Hette ikke nekka som bókin legger dent da. Her er som åter vi sagt fra at skapan ikke fyr fram i einun, men stivbost. God sier vi er ljós, og ljós vær. Så kunne vi lesa vujere hos God skilte sunter og skapte turlende, som han kallar jør, og hvordan han sier at jøren skulle bli orste, fræ, fruktre og så framveges.

0: Psalmur 33 og vers 6. Vi åre herrans himmelen skaptur, atlur herer hansara vi andanon ur munne hansara.
1: Jeg minnes fra min skola til at okkar kristne lærer ofta siterer at solme ørende er samband ved Guds skaparverk. Tre kjent ørende, som jeg også er snar, og gjengu kongar framare og vustu meg i mesta, tar mekna vo ei minsta ble a notuleg at festa. Fáur man ha du a lust skaparverki så som brorsan vi hesson sanchinon, hetra en perla, og vi skulle nu høyra hans sungna av norjusk piekor. Lors du vel etter årenon?

0: Fyrsta Mosebok, kapittel 1 og vers 26. Så sier Gud, Læt i okkun gjøre menneske og i bøyla til okkara til å være okkun lyk. Hun skal roa iver fiskunnen og sjånen og fuglunnen under himle, iver fænun og iver atlare gjørene og ötlun skrytøyren og av gjørene skruja.
1: Her sjúkja vit a gut heldur sjó sé ra og mennesja. Hetta er ein fyrsta fer a vit fá vær hon er a gutu meir ein ein personur. Lykla orri og mennesju hesum versi er at ta skuldi gerast og gust spúlata til a vera gutu lukt. Hevur nokk sjú meint við ein lukka sum finst í manna kroppen og ella salne, men í hansar anda. Sola sum Jesus seir við kvinna við Samaria brunnen.

0: Nuttja testamentet, Johannes er evangelium, kapittel 4 og vers 24. God er ande, og de som tilbya han, må tilbya i anda og sannleika.
1: Og i øren kapittelet leser vi mittel anna om ta god skapte kvinnerna. De kunne sjølve lese hetta, to ikkje er stundra at hosa meir om sjølva skapanna. Men vi får vågjere og teka til resten trutja kapitlene. Hese lysa sambandet mittel menneske, etter søvan om menneske fra Adam til Noah, og her møter vi et første for familiene, etter familieminstre som hever åpra tjøkken tusen av oss av Aron og i mannasøvne, hetta som ender grunndalei og solen under samfunnene. Da menneske byrja at øye letja familieløyve, ta sintrast eisen samfunnet. Hes kapitla lysa samstunds ta skaiva som menneskin gjørtu i samband vi ånder. Tu kas lese om hvordan Adam vreka i Guds atlan og miste paradoise, og hvordan Kai vreka i Gud og gjørtu stroppsmæver. Sætni fyrste Mosebok, sutja vi hvordan menn som Jakob og Lot var i årsøk til at bæg ta sjolver og tæra familie finge djupsvar. Her sjarst du myndne at hui som vi du dag kunne kalla en av dysfunksjonella familie. Hette menneskene søva. Frestning og fadler okken ikke okjent. Vi tar vi ødel hørst røddena til frestaren og kjent stundene lokkande, og vi kjenner ødel til skuldarkjenslene som fylgjer vi. Ta Eva hei eti av fruktene og gav mannen og han og at, ta byrja i myskri a komi i mannattene, hetta som Bibelen kallar deie. Tei var rikin udur ursakernon og kirupar vi loande svöru vår sätter a halda vakt i vi venon til lufsinstrean.

0: Fyrsta Mosebok, kapittel 3 og vers 24. Han rek menneskjona ut, og estan fyrir urstakaren Eden setti han kerubanar vi hinn og loande svøre, som vente sær vi allar atter at halda vakt yvi venun til lufsins trea.
1: Det gode tøyndi at det i dag finnst ein vever lufsins trea, men det ikkje langre enn fysiske vever. Vi åpenbæringen lesa vi om trea lufsins som tjóvun om til grøying. Hetta eisen til som Jesus viser til, da han sier veveren. Andalje og sykes kunne vi nu liva og gos nærvere, to en vever leten opp atter til trea lufsins, Jesus. Sind leir alltid til flere synder og større synder, og fra fyrste synden som Adam gjørte, Førti hetta vujar til kriminelle sindna som sonar hans Arkaien gjørte vi han drepa bachasun, orsaka övund og basklaga. Sjallt om sindi vant og pase, hei gud eina bjergjengar atlan til reiar. Adam og Eva finga ein annan son som han nevndur Sett, som mestir utvaldur. Noah var atta fra hesson Sett.

Vi tar til Oslo Gospel Choir synger Holy, Holy, Holy. Vi tar altså resten av første målsbok under egnom til fra kapittel 6 til Holtrus. Og dette snur seg mer om andalige fellesskapen. Dette søvann om fellesskapen med menneskens anta og god, viste gjennom fem manns. Om vi minnes løyver ikke som fem mannen og hvem tøtning der høtte, ja, så har vi finnet fæter av største parten av første målsbok. Hese menner Noah, Abraham, Isakur, Jakob og Josef. Legg folk nøyta største parten av løyvene til å åkne seg i mest ting, med materialisme for unga til å nøkta menneskens troen og tørv. Det som kan nøkta menneska er rettvis og frier og glede, men at jeg akkur oppfattan er kaut nyr og sint, så vet jeg at ikke hver kan nøkta henta tørv og til hava. Djupt inne ikke vi rettvise, enn er samfunn om å være rettar lei og å være rettvistjørt, men i stedet for å søke Guds rettvise og å bli rettvistjørt og trygg, røyna vi det rettvistjørt og sjølve. Om onker akkurat det finner ikke skreft, hva gjør du så? Jo, du rettvistjørt og sjølvan og finner omkjellingar, hette menneska naturen. Men einaste rattvise vi kunne få Guds rattvise. Det årsaken til at vi ikke fullfør utan god, og deres heil bare sammen vi gode. Hans rattvise fjæler og diver okkon, og rattvise gjør okkon. Det neste vi leid etter frie. John F. Kennedy sier ena for, fravera og krutsk er ikke sammen som frier, og hette så satt som til sagt, kvøy, Tu menneska søkje fria skæven støvun, ofta søkje vi pening og trygglaga som om hetta kan djeva okkur fri og sinne. Men kom onga til stegi her vi kunne hava verilega fri og sinne, men god djeva okkur fri, sjolt under åtryggun omstøvun, en örvuse og ivi naturliga fri som styr upp om allt vid. Vi søkje en mynd av hesun i frasøkken om Abraham, ta han sitter i Eichelundun i Mamre, vi kan ha nyttun alla stener rundt om, Hetta vore futsindar. Vi suttja setni at her komi til hansar og sia vi hann, tu erst jo en høvdengi gussu middel okkara. Gud gjerra så at sjolt futsindar binda fri, hetta löndamal i samba vi okkara samfella vi gud. Og það som vi nevndi som það tria som vi søtja er gleði, vi er ikkja lukku gleði, men ofta vi gleði søkt og njótunga sind, men her hún ikkja finna. Sæðas pastor af fyrstu mósbók vísir okkur til gud som kjeldina til lukka og hetta lesa við þessi nekva stæðan í solmunum.

0: heila i andan.
1: Hette som jeg tog som første målspåk tog seg om at sånn lukka, hette som folk tror etter, finnes best av mennesker grei iver, at best av god ubegående enn menneske er mulig å få fri og glede. Hette fære vidt av lyset og lyve, som jeg så nevnte fem måneder. Den første er Noah. Noah var med over som får i jøkken en symbolskandeie, som vattflåen er mynt av. Han var omgjørt av flåene, han var vardur jøkken henne, han var frelst fra flåene til han var i ørskjene. Domsvøttene og dessvøttene kunne ikke komme i hverandre. Han ble ført inn i en nødjanheim og et nytt liv ved trygg og en endeløsende god. Den menneskelige sivilisasjonen var øyelagt, og nå var familie hans er nødtryst å bli av nødjan. Hette er en mynd av løven under Kristus, som begynner vi at vi flytter ur degene og inn i et nytt løv. Tanas sier Abraham. Abraham lærer okken av vidt i rettforskjørt av trygg. Hette er med oss som alls ikke var fullkommen, men korsene løv til han av trygg. Så som god lette han steg Abraham ut, og i trofesten og anledde jo av Guds lyfte vår anledende. Åtta fyrer var hans trygg rundt og dramatisk han holdt, og åtta fyrir klara i hann röndina. Ta du en trygg vid rönd, les om Louis og Abraham, her finner du alltid nega som minner om det som du først jöknin. Abraham lær okkur hva det mestir er vera rattvistjör av trygg.
0: Fyrsta Mosebok, kapitel 15 og vers 6. Og Abraham troi herranon, og han rokna i honom til rattvist.
1: Den tredje er Isakur. Isakur er en mynd av sonar koron, hvetta mestra vera gudspat. Hesin drongur var bursturspiltra papan som elska i han. Hetta en boskap om at Gud elskar okkon og virir okkon. Lurst etter hvetta han sier i Nutja testamentet.

0: Fyrsta brev Johannesar, kapittel 3 og vers 2. Tid elskar, nu vi et bøtten Guds, og ikkje åpenbæra enn hva vi skulle vera. Vi vita at ta i han åpenbærast, skulle vi vera hån og løyk, tog vi skulle suttja han som han
1: Så jeg nok til Jakob. Jakob var en snøytare, en mæver som helt han kunde liva som hon og liste. Han var ut og snøtt i ødel, og enda vi selv var av snøtter. Her er tredje til han mismun av syn og sinun, og hei hetta sirkjelier avlæringar. Hås alt dette, så Jakob en mynd av heilagjering, et verk som god gjer ut av en tryggvande. Ta vi bærs liv og kraft og holdt nå, så fører god okkur ofte gjennom støve, så vi nøyest å søke god, og lurt etter hva han vil si av okkur. Han innskjer at vi slår ivergjev okkur til hans herran, så lest av god ivertek i styringsna, og vi så lest vera førfri at liva et veri til liv, ta liv som han hever giv okkur. Hetta var det som hendte vi Peniel, Jakob öttast Esau, som kom imot om en herre for å hevna seg, og for å gjøre enda Jakobet. En angel kom og bærtes vi igjen. Og da Jakob ikke ville slippe honom, gav han Jakob i å slæ av mjødnene, så hun får å lye. Han får haltende mot bætjasunnen, som han brøtte med over. Jakob har lært en av meg i regler om heilagjering, at god var hans styrke og skole, og til fullnær fører for å teke seg av ødelen hans trobeløkken. Den seneste Josef, som mynden av dørdagjering. Josef den unge mæveren som var elskar av fægersøgnen og mishandler av brøresøgnen. Tar selv til han som trel, men kjølt i lantjen lytte god han opp. Løyvetjonen gonger opp og nyer, til ene løtene han høgt og med til Potifar, for søgjene var blekar av fangsel. Etter etter gjerst han rædje og kjafar i Egyptaland, og sættene gjerst han nast hakse leier i landet nå. Løyvitsje Josef talar i mynden om vona som öllsrikvand heva, hverjen hittja vi fram i moti etter degen. Utfruja fra myrskri og pyni og fra fongslen vi tar liv ui, og at vera litt upp til trona og til nærverna av gode sjølvun. Men kusset til okna i Josef ser guds utfrujan i sin egna løyve, vi tryggf. Tryggf er einaste mati som menneske kunne noa god og okna ser hans utfrujande kraft. Det stender i brevren 11.6 at utan trygg er det omøyelt at åknas god. Ta du handler trygg, gjerst alt dette verleise, minst til at du løvnen tja bæg i Josefe og åkken sjølvo, merste trygg og ikke til at hava kunnlaka unkos lyfte, men at trakke ut og handla sambar til som lyfton. Ta stand og kunne vidt erfæra at det er sannleis. Josef er eisne av mynd av Kristuset, Han var elskar av fjernon, men vrekar av sin brøron, selter som træler for 20 silverpengar, og tøktes for at eier. Hette helt papen, men kom atter til løyve som en triumferande konger, og i stegen for en løyende tænare. En så okkar herre, så fyre gav han brøresøgnon, og bjerga i teimen fra degjennom. Og vi kjenner skæpanna, og hver løyve ikke hæs om 5 måneden er myndar, Ja, så har vi finnet fæter av høvesbåskapen i første målsbåk. Vi skal lukke til at vi heter Noah, han en mynd av løvene i Kristus, Abraham, til om rattvistering av trygg, Uysakur, en mynd av sonarkoron, Jakob, en mynd av heilagjering, Josef, mynden av dørdagjering. Den reie trang til alle holdt trusk kapitlet i første målsbåk at det finnes et løndarmal i samband vi hette at oppleva at løyve halt eller nøktande. Hette løndarmal i vinskap er god, utan god skil du ikke heimer undan om det, jeg heldur det sjølvan, men vi god til koma tingene på plås. Hette løyve i daglig og fællesskap vi hinn livande god, som var byrjanen som skapte himmel og gjør, og menneska i sin egna bylade, og ikke livande fællesskap vi hese menneska som han har skapt og kærlaga. Vi kan si at fra byrjan til endan er Bibelen et kærleksbrev til mann og attene. Hetta var også de første kapitlene av Hesum brevet.

Henta sendingen vil endersendt kommande mykida, og en nytt sending vil om fyrstande gjer, som er tog. Ta fer vi da djøkninggenge Ære Mosebog, her vi mittel anna fer høyre om til Israels folk for i Romreiehavet, og om det tutsje bøyene.

høyra en sang, og det en sang som Absalon hever yngst, og det sangren tja Inga Lorraine, som heter Stor Tvin Trofeste. Takk for det.

Her hørte vi Inga Lorraine synsja Stauri den trofaste, og vi da finnes et lostarinsk inn og til Jehova Solis. Hei, kan I høyra sendtunne streimer og nage vi Peter Olof og Nils. Takk for I, og til har vi fått.

og alt grannet nå sendt inn til Borgin, til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Ein ekvilega gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vid æsne seta og I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Ta vestre, aker, kammerkør, som synkur.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som umynden av heila I antanon. Her ikke lukkligt, her ikke bært dag, her regnar.

Vi færa enda hessa sending vi Kom frigjur av himne Vi teksten unja Louis Zachariasen Teir haunakauri under løslu tja Olavi Hatun vi færa høyra

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn og ha Facebook-synet til sendingen. Skriv bare Borgin, og så kommer du av synet. Kom vi en og ikke, gjør en av vimerskjeng, etter at du kan stå med synet. Tilbyr eisene å sende en båt.

Og vi her så velkjente tonerne, så sier vi hjertelig velkommen til Veheim. Og vi tar var fremme for åken en fantastisk sending. Og gjesten Jons Miskær, som Hevan Rødt, som tid bygger av VVN og vi hører her. Og versten til Kjolland Preben Hansen. Så velkommen.

0: Hinn rattvise grør som polmen, enda gråhard bera dei avvöxt, teir sevju rúk og grøn, til a vittna at herren i rattviser, han klettur moin, Salmur 92:15-16. Eg minnist eina fer et eg les om en herrans tænara, som kom inn til eina gamla sjuka konu. Hon gramte seg om at hon ikkje langur vær til nekra nyttu fyrir herra. Kondi anki gjera og angastan færa. Ta segi hesin unge herrans tænare vi hana at så var ikkje sanneliga vær hon til stora nyttu. Tui at hei han var kom inn til hennara, hei han ofta hørt henne tala om herran, og ta og vikandi anleit hon hei honom. Hette ei givi honom som en ungun avrøyndun manne dirvi a halda fram i tænastne og i trunn. Han sa at hetta var ikkje best veri løyge ut av med gau døvunum og i løyvunum, men æsene at det bær oppe ta likams evnene for a genga undan. Hetta sama kjenni eg som menga sjálfur ta eg vitja aldrande folk. Eg minni sérstaklega ta eg einanfer kom inn á gólvi hjá ein eldri tjúnun, bæði í 80 árum. Ta eg tíki mod Jesus og sem sinn frelsara á ungdomsárum og hatu krúntan til Herra í tørra lívi og í tørra heim. Og í honum hatu ta finnja styrki hjá all lív. Atan fyrir la eit løyv i negvun strøye, men gleden i herran og vær en berande tottur i løyv i torra, saman vi karlægan og torra middelen. Salmanir og i gamla testamentet eru okkom öllum sera kærir, men i hav vær hóan av at eldre folk eru særlega gauvi hessa salmar, som æsne vera kallægir Davids salmar. Men David hefur ikkje skriva þar allar, Hóast hann eigir meginpastin av tæm. Ein orsök til að hese salmar eru til eldra aftarlegin og særlega kærir að innihaldi og í tæmum spennir svo vutt. Innihaldi spennir frá ungdomsárunum og upp í ellisár. Og tói kenna við okkum sjálf aftur og í ankrum eðla flöyri á salmunum og trúblum lötum Svarun röntun og ui glei lötum.
1: Hinn rattvise grør som palmen, han veksur som sedrestræ, søgna rattvise

Eitt og gløymande kvöld. Klokkan var 8 av kvöld. Vekri var grått og yverskutja, ta ég snæra ég av venun, som band saman Vellesli og Veston, tvær av fínastu forstöfunum í Boston. Tei höfu trøyin í gjördu at það var rattlega myrst í þú smölu götuna. Ta ég snæra ég nýjan til Teisha Phillips, kjendi ég mig að sindur skuldartingdan, tó ég hei ekki sagt patti sannleikan, ta ég leta hann að vera etter tja mamma og pappasunum í Dover. Til einans handelsörende greit ég frá. Patti var von við að ég arbeidi alla tímar að denun, en ta et sundukvöld bænt som frutøyen skulle byrja. Jeg får til skæva hår. Det visste seg å være inngongten til køtjen, men det leger Gert Phillips ikke ui. Den store smilende kvinnan beg meg å være velkommen, som var i en og at hennara, hun ikke hei seg i langre tøy, har vært vidt omgang til over høyde hitt hverst anna. Kom inn her, jeg jo i ferie å vaske opp. Gert visste meg inn i en store nymodans køk. Jeg skal få fætra Tom, helt hon afram. Han spiller tennis vid bøtnen. Løt og sætne kom Tom sammen vid 16 år gamle sonen og Tommy og 19 år gamle døttene Debbie. Gert for å gjøre okkene sindere av uist til, medan Tom torsker seg ved en håndklæg. Om Gert var grei iver hvordan togjende starv med vår hennere heie og i største fyrtøkene i staten, visste hun det og hvordan sur ikke. Hon myndte mig näka om kon och pappa bara mun, henne som är domte särliga väl ta jag var smadronkor. Ta vi vid av henne ut i landen hon, hej hon alltid fyrre kläg upp ja, och hon lukta jag av nöjbäckan om breje. Öll kände sig heima i kötje henne. Tid man får kav också ta sig om, och jag har vi arbetat jag ska få av från hånderna, säger Gerst och gav okon ust hej. Det var hejtare än vanligt och nu i England, och trobult att anda och i fukt i luften. Tom bæði mig færa úr jakka og slipsa og við settum okkur vel til rattis. Símar eitt tjók, byrja ég hann, ég allt í lægi við þær. Þetta var það sama hann spurði mig í mars. Som trúna ég á forsetanum og ein rattlega negg brukti sjækförari í Washington, hei ég lært mig að vera ansinn. Mér gongst rattlega vel, sverra ég. Men sjálfsagt verður ein tröttur af öllum hófastadjunum um Watergate og alla skuldsettingarna. Jeg har satt å si at meg er hun at hos om te, Tom. Tu er sprøytter, og mer har jeg dømt av hørst hvordan det er kvirer seg. Tom drakk av glasen hun og bendte seg rettere. Helt stort sier han er synder fra bakgrunns syne, og de kjøter turen hun måtte med i og radioen. Einas 40 år er gammel gjørtes han leier. Han har starvast hørst det og nått, uten å stekke av. Visselig jeg hei er framgångt, men hovast her var det nega som resta i ui, sier han. Jeg kjentest så tomor. Jeg var også hendet da at jeg måtte opp av nått og gikk atter og fram etter gulvenen etter å stå i flere timer og starte ut i myskre. Det skilje jeg ikke, breit jeg han av. Jeg kjente det ta, Tom, og ikke tøylukt kun det mest stå her. Du levde i et godt familieliv, og alt tyktes at endnes tja der. Det satt tjokk, men det var nega som resta jo i løyve munnen. Jeg får daglig av skrivstofu mina og gjør det arbeidet mitt, og alle togene streva jeg, så arbeidsbosset skulle hava framgångt. Men i egna løyve mina var det størst tomrum. Jeg får å lese i biblene og leide jeg her etter svære. Okkur sier mer at mer tørva jeg et personligt samband ved god. Det var hetta som fikk meg å lese. Jeg følte meg sindra og rolig. Kanskje var det her jeg hei ikke hukse om senaste mannegner. Ikke så ovanligt hovast alt, borte seg fra at jeg hei ikke leit etter noen andalig svær. Jeg hei enn

ikke være greier iver at det lett seg gjøre at få et personlig samband vi god. Jeg trengte å han for jeg få han til å greie meg fra til jeg sette målsetningen noen mittel til å være tommer innan, samståndes som det så ut som en nytte løyve fullt ut. Det helst trobelt å skilje, smale jeg tom, men det var ens og alt vi i hei oppnået var tøtningarist. Alt lå av ivetrommene. Alt det materiella og løyve noen meningslest, og man ikke legger merke til det og legger atanfyr. Vi dvore sitant i ena løtu, utan å neka være sagt. Tom rastest og tendra en ekra lampor. Et kvöld var i New York og i handelsørendom, og jeg leie ta til merkes at Billy Graham hei i møterø og i Madison Square Garden, helt Tom fram. Jeg får her, jeg halte jeg ber om forvittne, og vågna jeg kanskje at finna et svær. Det som Graham tog seg om hetta kvölde, sett jeg alt opp på plås til meg. Jeg skilte hva man manglet. Det var personlige sambandet ved Jesus Kristus. Jeg hei ångat å bli han kom inn i mitt liv, og jeg hei ångat å give meg iver til hansar. Så gjør de det. Det hendte hetta kvöld. Tom bende seg mot meg. Det var skumlet i rummen, så ta la en skutje iver anledd i hansar, men jeg sa at egene gleg var. Jeg ber Kristus kom inn i liv mitt, og jeg kjente at han var mer nær. Jeg var fyltur av fri i hansar. Jeg følte heila i anda hansar. At han har møte, tjekk i meg en tur, ensamadder i storbøyne. Men jeg var omgatt i over domt New York, men hetta kvölde var bøyene vekur. Jeg tjekk landje rundt. Alt var så ølvese. Det smar regna jeg, og det var en så gøte ljøsne fink og en egnan glow. Det var meg sjølvun nega hei hent vi, og jeg visste det. Ta du togst mot Kristus, bast du ta til hansar. Jeg var meira undrunarsamur enn avur. Så einfalt var det, svarade Tom. Sjålt sagt, måst du ikke honom velkomnan og løyvtrutt. Du måst meina hetta av olvara. Jeg kan si at her, at fra tarrestund byrja jeg løyvi at brøytast. Jeg var vore nøgtur, og jeg hef ena gleie iver løyvunnen som jeg ikke ana jeg at det var gjørlet at noa. Fyrir mer hei Jesus ikkje veri anna enn en søvelig personer, men Tom segi altså at det var gjørlet at oppleva et personligt møte vi han. Jeg var ekvelig gripen av tog som Tom segi, havas det var mer fullkomlig og gjørlet at skilja at nega tøylet kunne henta og en så einfald han hatt. Tom var sjolver ei vittnesporer om at det var satt, og jeg hei sjolvsagt onge årsøk at mistrygg var hon. Han var helt ørvese. Han var mer livant. Tom snæra i samrøvene så leis at vi får hos om meg. Jeg greit jeg synte fra til Pino, jeg hei oppliva i samband ved Watergate, truste jeg levde under, og hvordan året og ikke helt av vera at jeg skulle være fyr i hese. Jeg varte med så vel jeg kunne, og da jeg ikke var fyrir for jeg greia fra meira, tog seg Tom vinalia, men samførende til min. Du varst at jeg stola i Nixon senast av vel, men tid gjør det et ekvelig alvarsligt mistak. Tid kunde ha vunnet vele utan at tidje til det at de gjørte. Watergate og andre ivarsom tiltøk var helt av neio. Tid høtte ikke for neiene av gjørste. Han hukte et mer, enn så han rønte at jeg gå i meg. Skile du ikke det? Jeg var ikke fører for jeg svær. Om ditt børst hadde tro rettvisene og søktikkere, hei jeg ikke av hæsson være neiot. Ikke av hæsson hei jeg heller hent. Trobeleggen kjattikken ødlån, og to erst vi i hæsson tjokk, vær at ditt egnas høyde for i eia at knusa futsjenta. Ditt måtte knusa teir, tog ditt høyde ikke alit at ikon sjølvo. Hiden vær nu nastan avtålande, og i torska i sveita. Uistegi vær kvölande, men årene tja tom rakte meg og pynto sånekv, at jeg og i lødene hei meire hod til okkur sterskare at rekka. Jeg måtte vikenga fyrir meg sjølvon at han er skåd jo i plett. Det var okkara heimur måtte tarra. Kvitt i husene, tja Nixon, og de heimene. Vi dvore åtrykker, vi egnå søk okkara. Tom, det er nekka to ikkje kile, og i politikken hon er det den sterskaste som iveliver. Det nyttar ikkje av bleitur. Jeg har finnst vi hetta i 20 år, og jeg har haft flere stårar herfyrir her i Massachusetts. Jeg veit hvordan det skal gjerast. Politikker er som krutsk, fer han ikkje tråka fudgetan iver i vergestøvo, enda han sjolver her. Tom, Hesen Nixon hefur upplifa stövu og alup allt lausut. Einasta mati han kundi yfirlifa var at slúa aftur í móti. Higgat kritikkinun orsakar av Vietnam. Han hei hóast allt rætt. Vi tætti ongandi klarada høyttu við ikkje barst, som vi gjördu, og lopi á kritikarar okkara.
vi høttu ikkje nega vel. Mianne en tåsa jeg kjente jeg at årene virka var tom. Det var en av gamle klisjeer. Jeg sier fra en av politisk hun heime, mianne samstundes satt og hugsa jeg om det var gjørlig å finne en annan og betre ved. Tom mente at jeg gjør det da. Han var så vinaligur at jeg kunne ikkje si imot i hånden da han skjer ut jøgnen alt. Tjokk, jeg hatt jeg sier hetta, men tida var sjolver eld til jeg sa vannlokka tikkara. Hadde dit liti og god, så hei han lagt ikon om dit hadde barst fyrir en rattvisare søk. Hjolp hansara vil det være tusen fyrir måttmiklare enn ötla seg bytte tiltøysen. Ein og hver annar som hei tåsa såle som god vil det fyrir mer være fullkomlige svekkur. Men jeg sa sånn jeg opp til han, orsaka av hansara mata at leia ta store fyrtøkna. Han gåi ikkje om fudgjendarsvinar og røyndi a fylgja vegi guds. Reidjon hei ongadi haft betre tøyir enn søyani han vende vi. Begge søla og vinningor vær vaksande. Kanska det hovast alt vær neka ui heson. Og i kvussu er det trupult a mot sida tøy og i etnast. Tjokk, jeg halte ikkje du kylet til jeg sier om god, fyrin du var fotlun hoa vel tidsi at er sjolvun og vi erlion og oppnå sinne. Det er fyrsta sti. Tom rette seg etter enare luttlare bok som la av en bor. Det var mer Christianity tja C.S. Lewis. Jeg halte at du skal teke hessa bokina vidt her og lese henne i frytøyene. Tom skulle til at handa mer henne ta han stegga i å. Lat meg fyrst lese ein kapittel fyrir her. Jeg bende meg atter av framvis og i vergestøv. Jeg kjente meg sera og rolig. Det en last som ikke menneska og i heimen kan bæra seg undan å heve. Øtt lippa øksl tatt jeg suttje henne til øren, og neiva nekar borste seg fra en og tryggvande som ikke som hukser nekrande om at han sjølver hever henne. Jeg har vi hørt folk vikinga at de gjør snærsint, etter at de ikke kunne halda seg fra konefølse eller brennovinne. Jeg enta at de gjør store bytlingar. Jeg halde meg ikkje av hos nekran som ikkje en tryggvande, og kanskje sjølvan fyrir hessa last. Det ikkje skreftet tui, vi vita ikkje noe mykje om okkur sjølve. Og jo meir vi sjølve ligge under hessa last, tess meir mislukka vi tæna tjo øru. Lasten tåsi om, stoltleikje, etla sjølvgøska. Stoltleikje fører til allar ærar laster. Det en sinnestøva som fullkomlig av måte gode. Men han läs kjente jeg at jeg rådnei. Det var ens og hette heita kvöldi gjørdes enn heitar. Lewis tog seg i beinleis til møyn. Det stoltleikje som høvusårsøkjen til alla elendighetna og i hæson heime, og i tjovun og familjun, heilsugjane byrjan. Ære laster kunne vi kvørst føra folk saman. Ein finne gott vinale, kjent og vinsame saman vi fotlom fölkje. Men stoltleikje merker alt i fudgjenskapur. Han fudgjenskapur. Og ikkje einans fudgjenskapur mannamidlun, men fudgjenskapur måte gode. Tja gode møter du nøkron, som av allan hot iver med vår tøyn. Om du samanber te vi god, og ta ikkje kjenner te som eit åndje, så kjenner du alls ikkje god. Så langt du stoltur, kjenner du ikkje god. Ein stolt menneska ser alltid nýr og allt og öll, og så langt du sært nýr, sært du sjálfsagt ikkje neka som roma fyrir te. Brottliga följde jeg med naknan og skittna. Jeg hei åndsja at verja meg vi langur. Jeg var berur og utanvernd, då Lewis segi fra meg sjálf. Tom held fram vi a lesa, og jeg fekk at høyra neka som leie saman allt det som hent okkun hei og i kvite husnum. Stoltleiki nevnilega andaligt krabbamein. Han etur upp sjálf evnene til at elska, nøgtsemi, ja enta vit og skil. Ein så tosa verir ein og skal dodja sær at løyve fyrir sær, hendi til at likla hendingar og løyve munu vusti seg fyrir mer, ein så ein og filmslöru til, meðan Tom les. Tøy lukt og ég ikkje hei hugsa i mong år. Tala mun ta ég var lífur i skúlanun, at det var gåtidjen og sjåverdjene, fyrsta tjona la mutt inn og gjerne ratta familjo, alt det som førte fram til kvite husene, strempanen etter status og posisjon, Harra Kolsson fortsette vil tåsa vidt i hun, alt dette kom framfyrir meg. Av eini eller ærar i årsøk får jeg at hugsa om det som hendte etter vele i 1973.
Ein tøyenda mævur, som hei gjørst alt han megnaði til þessa skýja umdømi Nixons, kom til skrifstofu mína og spurði sorgarbundin hvað hann skuldi gera til þess að få að nægi og í kvíti húsnum. Ég held fyrir að hann kom til jú högga hendurnar af sér. Þetta segi ég sjálfandi jú í kjemti, men eisne til þess að hann skuldi sleppa út krjúpa sindur í dústinu. Þetta var arrogansa sýjur herrans mót veist í tæpandi parstinu. Ta nu sæt her tja Tom Phillips kom sjálfsøkna løymutt mera møte, og ta var en så stóra flóaldur brot og yfir meg. Ta var særa pynufullt. Sorgarbunden røyndi ég að verja meg. Hvert vi öllum tói og ég hei ofra fyrir stúri og jösa landa. Ég var færin frá en er stórar í inntöku. Sannleidjum var heldur tann, og ta sá ég og jænna brotsparti á enn sekundi, at ég vildi heldur hefa eitt starf og kvítu húsnum en pening. Ta var ønsk offer. Þess meira ég dróð fram egn og offur múinu, þess meira röndi ég að byggja mig upp og í eigin annara. Stollun, þann stóra syndin som Lewis kallaði hann, hei verið drúið mig í múin alla tugina. Tom enda í kapitli stollleika og leiði bókina frá sér. Ég múttlaði okkurst á skiljandi að ég gleddi mig til að lesa bókina, men torpedoinn tjá Lewis hei rakt mig. Ég var bensin fyrir að Phillips eisni skilti til hann nú hann húgdi mig í eiginu. Hesin eini kapittel klæv og jöknum verjubunan som ég, utan að vita það, hei ég varst með 84 og 42 år. Sjálfsagt hei ég ikkje haft neka við góta gera. Það hei ég ikkje verið gjörlut. Ég var jo einas upptíðin af mér sjálfum. Ég hei gjörst hetta og hatta, ég hei nóa hetta og haft etna við hæsun og ég hei ongandi hugsa góð. Ég hei enn ikkje takku honum fyrir það, hann hei gifu mér. Ég hei ongat í hugsa anna en að vera yfir örum. Om ég ongra stuttar lötur hei hugsa tann allmóttu var góð, svo verði ekki fyrir að hann skuldi hafa negra afirskan að laufmöyt. Hessar fáfu minúttur Tom Les sá ég mig sjálfan som ég ongat í afir hei sama, og henda myndin var ljóð. Hvað heldur þú þetta, Chuck? Spurningurinn tja Tom vakti mig. Ég visti akkurat hvað hann meinti. Var etel reier að taka til trúarstigi som hann hei tíkju í New York og taka móti Kristusi. Tom, þú hefur við verilega skjaka með. Það skal ég vikenga. Hesin kapittel sýju frá múinari stöfu. Men ég kann ekki sýja að ég til reier að gefa mig yfir svolað sem þú hefur gjörst. Ég má vera meira vísur í múinu sök. Ég má vita meir vera vísur í að allir yfarspurningarnar eru löstur. Ég hef ég eina rikvu af persónlíum spurningum. Eina löta sá þið út som Tom var skuffaður, svo smultist hann. Ég skilji, ég skilji. Ég sá nögur venda við mér enn ég verið í sjóverginu, heldur fram, og ég röndi satt að síja eisni sjálfur eina fyrr, men svo henni var allt glömt og eins og það verið áfur. Religiónin verið brukt til að býja gút hjálp og hennar trúblari stöfu. Hvussu skuldi ég kunna gifu mig yfir nú? Allir heimurinn dettir saman kring mig. Hvussu kann ég vera vísur í að ég ekki einans í úti eftir að finna eitt skvíli og svo ta vandinir af glöymi allt aftur. Ég maður kunna svera öllum munin egnum spurningu fyrst og kannu það, svo ég vísur. Ég skilji, endur tók Tom sinnili. Ta latna ég fyrir mér að hann gjörði það, men djupt inn í úi mér var það nekka som röpti eftir að hann bara skuldi trústa mig enn mæra. Hann ljóði svo skilagóður og þetta var satt að sé að fyrstu fyrir nekkar hei tósa við mig góð. Men Tom trusti mig ikkje meira. Han gav mig mer Christianity. Ta du vil lise hesa, kan vera at du far hu at lesa Johannesar evangeliu i Bibelen. Jeg feste neka av tui han sige nyra blæ. Og i Washington ein meavur du åtti hitt, held han fram. Han heiti Doug Coe. Han sauna folk saman til kristliga fellesskap, møter her mellom anna vire bygge til gods. Jeg skal bygge han sette seg i samband vitte.

smottan vi kjekven. Mamma og pappa våre tølje av foton morgenen etter, fyrir jeg suttje okkon koma vel av sted av fer okkara fram vid mainstrandene. Sorgarfotli egini tja pappa søtte meg for at fora koma, ta han be meg koma en tur vissar at rom husene, fyrir jeg tåsa visse. Tu erst heilt vysur ui at ongen segi nega vitti innbrotti arnda var framt, spurte han. Vi tøtte tåsa saman og våtegreit sætna parsne sunnedegin, men han var ikkje heilt nøgtur. Halt vísur pappa. Eg jo í tankan um ferðina í jöknun alla samræðuna. Eg hørti ikki um ta. Pappa var ikki so lattur af fótnum sum avar. Ta vit spekli at gengu nían eftir tí hallandi grasvatlan. Fyrir fyrstu fer slærta ta meg at hann ikki heyr so mong ár eftir. Hann var jo vorun trúa fyri sjár. Anlit hansara heyr finnja nakra feirur sum ikki heyr varnast tøyliga avar. Jeg leser gjøknan alt Watergate tilfære og gjørskvölde, og jeg kan ikke skilja hvordan du kan ståre at rigen er nøyta. Du erst vel helt viser ui at du har sagt meg fra Ødlund, spurte han for senast og fyr. Ta jeg vissa igjen om til han kom til heita smøyle framåt. Han og mamma fevnt i okkon, og Patti og jeg kort i av sted til strandene. Patti prata jeg om hvordan godt vi skulle hava det. Hetta var fyrste fyr og i manager vid våre fyri okkon sjálf. Men jeg var alt av upptidgen av munnen egnu tonkun, så det var løydel nytta at vera sama vi mer. Det var ikkje Watergate jeg hugsa i om, men vidjanna tja Tom Phillips kvölde fyr. Jeg hei vanta at jeg får a føla mig illa, tog jeg ikkje megna jeg at leggja band av meg, men så leis tjekk det ikkje. Jeg hei framvis essa tjenstina av frihet innan nøymer. Nega tutninga mykje var i fyr vi a henda, men kvæt. Kanska fór jeg a finna sværi ui mer Christianity. Nega betre steg at finna svær enn vi heve kundi jeg ikkje hugsa mer. Sjekkvurinn hei alltid haft stóran tutning fyrir meg, heilt svo jan eva smadrongur, ta jeg platja spela av steinfyllte strandene vi Vintorp og i Massachusetts. Sætni og i Løyvenun kjendi jeg da som meina indjan, ta jeg kundi gløyma med bursdur i hafsins meie. Støttene og bildjennom som slerte mot klettene. Under velbardeganon i Massachusetts og i 1903 var i en dagen som lærmen av møye og bengelse. Ta for i ur velhøllene og kortet til kloster til et plass med dem til særlige vel. Jeg sette meg av en klett og følte at det ble som en nødt menneske, men jeg hukte at bildjennom som brot mot steinene. Sætni hei ég eisne vitja hendan glett, og nú trúi ég at sjekkverinn skulle hjálpa mér að finna styrstje og klarheit um sinnunum. Ta vit at kost og i fyra tøymar koma Patti og ég til Boot Bay Harbor, ein húnalega lutlan búi við seglbátahavn. Ta smøl og gøtunar eru umgjördar av gravun húsun, som halla kvörst mot i örun. Det er kalda låte fra haven om fylle luften av i enganon av fiske og saltvatne, nekka som ser mest til bujinar fra vi New England strandene. Sjalt om Boot Bay er en gammal bujur, tykis alt av vera nyvaska, enda fiskemennene som vala i gøtunon og i storun sjåstilvun og brunbarskavun rukkotun anlidun. Vi tættu ikkje bujilagt hotell framan undan, så vi tkorti tjöknu bujin og ut av en svingotan strandvei. Vi ville finna et sted utanfor allfæra vi. Vi var omlai 15 kilometer fra bøynen, da Patti fikk eie av en liten versus og en lengre landtung, som stakk ut hos kjekven. Det kan være at ungen kjenner noen atter her, sier jeg, da hun spurte om vi skulle røyne her. Jeg var så trøytter av forvitt noen følge og autografsamlaren, Nixon Vihals følge og motstøvemannen, som alltid frøttest om at sige meg fra hva termente, ofte i langkon og kjenslebarnen talen. Vi kallte væreslige om man etter til smela dustfødde av venen, og tverster om en brygg som band sammen eka som egnet for heiverien og vi i Mainland. Mæveren som stod fyrir verst husnum viste sig að vera ungur, höfur og domligur. Ta hann ei granska okkur enn að löte, viste hann okkur enn að smottu som lögi nokk verð til taks þessa vikna. Hún passa í okkur eðbyrra vel. Ta var eitt hægt størst rúm og eitt størst opegölv yfir klettun og við sjekvi undr. Patti fór bæna vinna pakka út. Hún var sér að fegin og vel okkara. Jeg får iverrettur av skrivstovna, jeg skriver okkon inn.
Men jeg bøyde etter mannen og hørte jeg han tog seg ved et av starsføkene. Han hukte seg av forvidene av meg da han endelig kom og spurte om det var Kolsson. Jeg gjør det. Ur McLean? Det McLean nærhentes Washington? Han hukte mistrykken av bostein jeg skriver jo i bøkene. Jeg følte meg ytla. Watergate fyllte okkon hver enn vi så fåre, selv til dette luttla hunalige plasset. Det folk her som sier at tiden kjentor. Han smultist ikke, ta han, sier til. Det verulig så? Tiden veri jo kjønvartnån. Nekra ferer. Det alt dette hovastadje vi Watergate, vi gikk i. Det var ikke en årsøk av fjallet i vers handlegg. Nå så, sier han og starte et mer. Watergate heldur áfram. Ja, ein verir ikki lívur við ta. Men et sú ta var líðt við tøy í júni. Sjón var pitcha mer hevur verið í ólei. Ein sást ikki at smúil frá honum, men han flutja mer kostnað í líðil. I hey ilt við at buja við at sjá patti frá hesum tøyntnu. Við at funni at pláss her sjón var pitcha í ólei. Og sjekkveren, tan vekre blagrønne sjekkveren, la beint utanfor vindeia. Jeg sier vi hana at nu hadde vi alla møvlega til a teka okkurna av løttun. Fyrir mer sjolvun hugsa jeg at det var en gyltur møvlega til at hugsa meir om hetta vi gode. Fyrsta kvöldi tók jeg fram bók Lewis og leie et hefte vi søyna nå, så jeg kunde skriva nýjur til tøyningamesta. Det var eisen såleis i arbeidet da jeg fyrirreika i stóra rattsækjer. Ein løta vi kjenslun kvöldi fyre hei først vissar at jeg gav mig yver til okkurst, etla onkran. Nú ræsti lufsins vana seg i mótsøgn. Alt i hei last segi mer at ein avgjör skuldi ikkje tekast fyrir en vyrskiftene voru na grænliga jögnungingin at argumenter kundu setast upp i tveimur röfun, fyre og i móti. Jeg iveist ui om jeg kunde vinna av mine lærte forengon, såleis at jeg kunde tryggva vi sinna noen til å gi følte. Ovast av blenka ærstjennom skriva jeg god til. Jeg hugsa i atter i tøyina og myntist eina nått fyrir nær enn 20 år enn søyen. Det var til ferina jeg starti ut i myrskri fra detjennom av USS Millett utanfor strand Guatemala. Det var ogjörligt att greja fra som storbära universe, den glitrande stjötnenon og galaxenon, at allt var i samljåa. Det måtte standa en meje attanfyrir öllun heson, en skapande kraft. At det var en meje som var større enn menneskjans, var etter mine mening ikke at ivast ui. Jeg heldur ungan trobelega vi at kalla hesa meje fyrir god. Så kom jeg hugsa om en løgna hending tjej år framan undan. Av somren 1936 kjøpte jeg en 14 fot stålan seglbad til boa sine munner, og jeg fikk han flottan til et vatn i New Hampshire. Vi hette vattnet bo i en vine munn, og atlan var at rangener skulle lære sigla her. Christian, som ta var 20 år gammal, var så fegin om baten at hovast der regna i den dagen vi kom, vil den slippa røyna. Einasta ljóu við hørtu ta við lötti út frá brunni var súandi vatni og seglinni sum blaktrafu í vindin. Eg var stattur her aftur við róru, með ein Chris sat í miðjum bátu og lat ein appelsinkulun oljuklá. Hann heldi forsegluna. Ta hann gjørðist verur við at ta var hann sum heyrði eftirlit við bátun og gjørðist andlits frá hansara sopjast at ta ikki gjørðist at sjá frá ta. Gleien sås tøyelige og i egen hans herre. Han heier med i vinsens og i håndsøyne. Til løten å ta seg er verelige stittleslige vi god. Jeg minnes enda hva det sier. Takk god for at du har vi givet meg hendene drøntgen, og for at du har vi givet oss hese underfulle løte. Til at kunne suttje inn i egen av sånne munnen og nå, har vi så stor antydning for meg. Hvad enn hendur i framtøyna, ja, om enn skulde døy i morgen, løy mot fullkommen nu. Takk fyrir det. At han har vært bengen tog i heit hos av i god, tog at jeg i sinne munnen ikke sa han som en person. Det har vært en spontan reaksjon av takksemme, nekka som helt einfalt foretjøkna tankar munnar,
neka og tåg det fyrir djive som vit mot ångandi hei vust meg. Det som meira vær, det vuste meg at det var gjørlet at få personlig kontakt vi henda god som ikkje lät seg prekva. Hvor skulle de annars haft hos av vi han om vi ikkje djupt innan ui mer hei kjent at ångkor eller okkur slursteg? Kanska, hugsa jeg, det av hesson støye C.S. Lewis narskar seg god. Jeg åpna i mer Christianity og fann meg i stegen anlitt til anlitt via en vysdom som var så disiplinerad vår, så logiskor at jeg kunne prysa meg lukkelig an fire at jeg omgant vi hei møtt honom i en rattarsal. Det var ikke landje fyrir ni hei skriva tver sujer vi fire da det snues om spurningen god til. Og hina sujerna og i måte setter jo opp konventionella ivåhugsaner som kommer fram i okkara materialistiska samfunnlaget her vysynden skal hava krev oppå ödsvär. Vi kunne ikkje sutja, høyra eller føla god. Eller kunne vi? Hva var det som hendte med Tom Phillips? Hva var det känslorna i hei her at høya? Var det kærleikje? Ein åskjønlig meie hei seg helt inn i meg og jeg hei alltid følt at åskjønlige krefter var størskare enn kjønlige. Ein stempelmotorer ved 240 hestakreftun kan flyta eit avvist kilotel mot ut i rokna og friksjonsmotstøvne, men ikkje eit kilo meira enn ter fysiske lovene vi kjenner vi sa. Motoreren ur kaltonstale og at han til ødlom kunnet. Men kærleikjen som ønsken kan suttja etla teka ui og avvirska mennesker og folk og en markleisan hatt. Kærleikjen førte til at han konkur ui munnet hui segi fra seg trånene. Et annars le av kærleika fer en hermann at tveita seg om han har en granat som fettler mitt mittlem viner hans her. Kærleikjen hever en nekk større kraft enn nekkar mot hårer, lika mykje hvordan nekkar hestakrefter han hever. Jeg hugsa en nekk om hetta. Ein lov hon grøyplig at han hatt at hon nyer skriva onkostene, men hon best til ut han mån og fær mennesker til å gjøre eller leta vera vi å gjøre av oss ting. Verulige meie hennara ligger utenverst her vi kunne suttja eller nema vi. Hon vil verulig ut han mån folk godtekke henne og trykva av henne. Som advokater var jeg imponeret over argumenten om Chalouis, da det snuet seg om morallovene. Han var viser i at hun var til, nega en annars eisene har gjort alle tøyene og alle stene. For det første før sa jeg at det ikke har vært menneskene som har først morallovene vågjere og trykket henne for fremtiden. Morallovene har iverlivet, har vært beste rønter menneskene å slippe av i henne. At hun vil til så lenge, kjemst av at onkur stender atan fyrir hana. Atur god.